awara sori eto aito yin onimoto pelu omo yan ade oluwa ade folarin okun ade Mr Pilot radio 113.5 lawa laaro yi ojo aje monday roti roti oja ni awon oja wa eti mo bo se ma ri afika ya se suru kaya fa igbara wa o tori e ma gbagbe ata ti won ko wa emi ati e na laajo je epo ti won ko wa emi ati e laajo fi sebe abi baba sebe ta lo ata ta nipo se chemical na lo oluwa o ma ro so fun ni un ti mo gbe ojo aso ni pe a ma fa igbara amo eyin na iyen o ni pe ke dinna o eyin ara oja iyen o ni ke dinna o oja ti won wa ja fun yin e le fi aye sile foko ke de ja oja yin o eyin na mo o e le fi aye sile fun oko ke de ja oja yin o eyin te si wa raja aye gboko si ti won ti ni ke so wo die o so ju ke kan gbe oko ke to re pe te se gbe oja ke so ona meji ti won logbon yi mo ke so die yokan o ku die ka to o ku die ka to ona meji ti won ni ke won yi mo eyin tu so die yokan o ku die ka to e ma ja nira wa lara o owo kin fun owo lorun o efo kin le efo lawo ejo discipline ikura eni ni janu o si pataki fun wa loju popo elomi o mo pe double parking gan

kan ti mo tun jade lo bayi mo wa lenu se bayi o da fun gbogbo awon to ba se pe won jade laipe laijina iyen ti o ba tin di boya bi ogbon ogbon seju sisin awon kan tun ma te si waju pe to awon ma ti setan awon ma tun tin jade lati do bere se ojo won to gbogbo wa patapata na le kankan lejeje ko se owuro nikan la ma toro la ma bere pe an jade lo gbogbo igba ta ba sa tin te si waju e je ka ma so mpo to an jade lo sari number to npe yi to ngba gbogbo oju opo to nje ki awon epe mi ko ma re ko nje ki awon epe yi ma re boya ki npe pe kon ba mi ma flash yin ke ma wo bi flash yin o se da lati ma fi disturb eyan 9540 e mora yin o 9540 e mora yin o 08055259540 e mora yin o be se mu te se flash e won ni fi flash yin o won ni fi flash yin o te ba fe pe e pe san ke ja gbe te ba le ti mo pe e fe pe e fi le e ma ju beyen tori mi o ni pe yin pada eto ni 103.5 FM 0704 700 3341 ojo opo ta lo la sale ni e ta fi pira wa abala ta wa abala owe o na ni